0: Rukom chinanjo chanchimize buli wa mukaga.
1: Nze aji umaru. Eno ye chinanjo chanchimize.
0: Chinanjo chanchimize.
2: Kati nze igasola kwa ugira nama ya janti ya koze chinunga anchimenti. Government ye nalimi ye chikoze.